Singlet kogia min shayo ga mamus nigna ko egno yo je beto ga je wikte ke dan hao bet speech ke an ga mamus na not ode chesibiga egno jit smega winchga